Nti kra jija ye me san me mrekra. We said ye mesi bi afa heat na me ba na otim so donche na me ko. Anu nti taxi driver me jina me pa cho ye ne wawa ne fa me ko donche. Empe 1 gallon simbia. From Nana and Owahine.

na brother here boys what my need yaje won se ne tribal kro no ye momode anfam to e ama fo so mdo mani ba kire ho pa na nan sei die aye hu hu ah tribe no oga na haya wo mo jidi ye pa se wo mo kro mo no wo kwa na kwa wade a ama mre ye ba kire ho se ye no nya ye ne pepepe na di mebusu afo a wa wo yire no wo mo bom pa ye bi de ma no e di sam pa ne ye be bodi ama wo yire no mi si ja wo yire ho kwa ne nam hi tu kwai kwa sha hi wo be ba do e wo be bo a kire ne na pepepe a kire di e soro bi ani ho ana mi buzi asa na mama ne zo e baza e mama ne zo da na mo ye ma wo mo wasi ei e da bi se be ma de wo be ma yi sa national anthem we die ke di wi ma no zebio yadidi mano eno so se bio wo ka ye de rin so a problem wo ka ye didi so a problem kuntu mi so nko ka se ye de no mano asemuni semini ya biye bema ei kromu ha se bedjo